0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Ahoj, milí moji poslucháči, vítajte pri našom škandále, teda vlastne pri mojom. Od mikrofónu zdravím Marika Tošková. Som rada, že aj tentokrát ste si zapli to, čo ste si zapli, že? Pretože dneska sa pozrieme na zaujímavé novinky zo sveta, celebrít, ale dokonca aj filmu, takže pohodlne sa usadte. Hlasitosť tak akurát, nech vám to nelezie na nervy. A môžeme začať, ideme na to.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A teraz niečo aj o Meghan Markle. Stále vás zdravím, Marika, je tu Škandál. Možno si hovoríte, čo tá žena vlastne je, že vyzerá stále tak dobre, myslí ako, že čo papá, teda áno, čo si dáva k jedlu. Odpoveď vás možno prekvapí. Žiadne hladovanie a žiadna dieta typu pozrím sa na koláč a idem ďalej. Meghan si dopraje pestru stravu, ovocie, zeleninku, ale aj bielkoviny. Dokonca si rada zamaškrtí. Jednému sa však vyhýba, a to sú fast foody a sladkým kalorickým nápojom. Takže zatiaľ, čo niekto si dá burger s hranolčkami a zapie ho litrom koli, Meghan si radšej dá niečo zdravšie. No tak, každý máme iné hobby, či?
0: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A toto je pre dnešok všetko, milí poslucháči. Som rada, že ste boli so mnou a že ste to so mnou vydržali až do konca. No tak akože nie, že? No ešte, aby ste ma v tom nechali samú. Veď všetci musíme držať za jeden kúsok špagátu, či ako sa to povie, či čo. No, dobre? Takže prajem vám krásny zvyšok dňa, dobrú náladu a čo najmenej stresu. Majte sa úžasne, užívajte si deň a budem sa na vás tešiť opäť na budúce. Takže kedy? Takže zajtra. Zatiaľ sa majte. Do počutia.